0: Наша клепарио все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела?
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Zivano DJ. С приятели и ти. Петък, 16 октобър. Штарт, 1.20, нич-нич. Одисея Любяна. Старостно умеител, 30+. Позо! На воля само ще задни контингент стопниц. Топивент.си, Евентин, Петрол и Одисея.
3: А виж, кай е едина ствар пър наш хиши, ки дела и наямра?
4: Ма кай?
3: Чистилна направа.
5: Вода тих, чистилне направе и збиралники дежилнице.
6: Вода тих пика си.
7: Преживите сончне и активне дни на свежем зраку. На идилични локации у апартмаю Кадулја Голти. Апартма Кадулја Голти, кер се живјење зачне.
8: Се велико укваряш спортни активности? Одлично!
9: Потем најбрж погосто обчутиш напетост у мишицах. Представлямо ти непогрешлив дует.
8: Турбогел.
9: Ин Етера.
8: Вручи и Турбогел грее.
9: Освежина Етера и пријетно хлади.
8: Оба гела ста супер за спортне люди. Наравна гела, ки се лепо дополњујета. За вруче пожулјајуче масаже.
9: Ин благодејно спростито по шпорту.
8: Вруче.
9: Хладно.
8: Турбогел.
9: Ин Етера. На волјо на favn.si.
10: Радио Антена. Новице.
11: Добар дан, бошчим Уля Шегула. Највише лежичок метио у Словенији под Радухо је по ночи уничил обсежен пожар. По податких целских полицистов, сталастник кметије и његов син мед решавањем дружине утрпела худе опеклине и кончала у болнишници. Погорила со господарска послопја, дел станованске хише и уси деловни строји. Погинеле со туди усе живали на кметији. Закај је загорело, ше ни знано. Сте препричани да је ваш израчун доходнине правилен, часа за поправек ни већ велико. Че опазите напако али манкајуће податке, морате уговор дати најпознаје до приходњега понеделка. Велја за тисте ки сте израчуне добили у зачитку јунија. Че јосе правилно, па бо израчун самодејно постав урадна одлучба.
12: Пст, некај ти морамо поведат. Автотехнавиз има богато залого преверених рабленних возил с 5-летним јамством. Огласи се у Автотехнивиз со Любјани, Кранјо, Алишков и Локи и избери прави авто за се. Autotehna-viz.si.
10: Време.
13: Temperature po termometru lepo plezajo navzgor. Izola Radovljica 28, Grosuplje Ljubljana 29, Maribor Velenje Slovenske Konjice 30, Murska Sobota Vinica 32 in v Novi Gorici že 34 stopinj. Dnevne temperature pa bodo po Sloveniji od 29 do 33, na Primorskem do 36. V popodnevu in zvečer bo nastala kakšna kopasta oblačnost in posamezne krajevne plohe in nevihte, ki upam, da sabo ne prinaša kakšnega opustošenja.
10: Promet.
13: Varno in srečno na vaši poti in prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje pri uvozu Domžale, prometna nesreča tudi na cesti Krško-Trnovo pri Leskovcu pri Krškem, promet je urejen izmenično enosmerno. In še zastoji na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam in na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in prosim, ne zapuščajte svojih vozil. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic ostaja brezplačen.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.
3: Tu me partiste el corazón.
4: Maluma, baby.